0: 6000円クラブハンドメールですね。
1: Parking lot didn't let the call. Can you show us an out?